0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: isa naman kamayong adlaw sa inyo, mga pinalangga naton na tagpalamati. Sa mapisan gid kamo kag matuto mga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta ang participation sang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagabulig, nagapangamuyo sininga programa. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo, mga questions ninyo, mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag indi matupungan, mahigugmaon, gamhanan kag balaan namon nga Dios. Salamat sa liwat nga malahad naman namon Ginoo sa amon tagpalamati ang kamatuoran sang pagtubos mo nga dayon, pagtubos mo nga hamili, pagtubos mo Ginoo nga nagtal-o sa amon gikan sa kayulitnan sang sala, ikaw nagkuha sini. Salamat Ginoo. Salamat o Dios nga in spite sang amon Ginoo mga kalapasan, ginpalangga nimo kami. Wala mo ginkuha Ginoo ang imo attention sa amon. Lamang Ginoo nagahandom ikaw nga kami mapasaguli liwat sa imo. Amay nga akon pangamuyo kabay pang indi balibaran sang amon mga utod ang imo paghigugma kag ikaw mismo. Agdahon nila ikaw sa ila tagipusoan. Mangin Ginoo, mangin manluluwas. Mangin ila personal nga Dios nga dapat nila subarahan sang tanan nila nga kinabuhi. O Lord, nag-appeal kami sang padayon mga pag-provide sang needs sa amon mga utod, pagbulig sa ilang mga problema kag mga pagtilaw, kag subungman pag-ayo sang mga balatian. Nagatugyan kami sini in Jesus name. Amen. Abyan, pila naman ka mga punto ang aton pagdalon sa inyo sa sining aton pagpamalandong na hanungod sang kamatayan ni Ginoong Hesus. Nga nagdala sang pagtubo sa aton, nagdala sang paglaom, nagdala sang kahigayunan nga mapasag-uli kita liwat sa balaan kag matarong ang Ginoo. Kag bisan pa maghimo sining aton kinabuhi nga mangin mapuslanon para sa Dios. Abya nagahangkat ako sa imo. Basi kun ara ang kabugatan sang sala kag pagpakasala sa imo. Nga nagalambot sa imo huna-huna ang kahadlok kon kaisa sa kamatayon. Nagalambot sa imo ang balatsyagon sang guilt. Nga ikaw nagapalagyo nga basi pinahan ka sang Ginoo kag pinahan ka ginman sang Dios, sindi lang mapaktan nga panahon. Abyan ang inang kabugatan pwede nga makuha ni Kristo Hesus. Amen. Siya eksperto sa pagpatawad sang sala, kaya amuning pinaka-purpose sang iyang pagkaridre sa kalibutan. Bisan mismo ang ngalan nga Jesus ang iabot sing ganon sinada, manluluwas gikan sa mga kasalanan sang tao. Matthew chapter 1 verse 21. Abyan palapit lang ikaw sa aton mahal nga Ginoo. Pangamuyo ikaw, sinsiro sa imo kasing-kasing nga nagatuad ka sang imo pagkamakasasala sa iya. Nagatugyan ka sang imo kaugalingon sa bugos nga pagtuo kag pagkatapos ginagda nimo siya nga magsulod sa imo kinabuhi. Abyan luwason ka sang Ginoo. Indi bala? Ginhambal ina sa mga taga Korinto, sa tion nga nahamutan ginpamatian ko ikaw, sa adlaw sang kaluwasan gintabangan ko ikaw. Yari karon, karon ang tion nga nahamutan. Yari karon, karon ang tion sang kaluwasan. Indi na magpalantang abyan. Ngaman sa punto nga kita wala nagauyat sining aton kinabuhi. Sa punto nga indi ta mabal-an ang kamatayon kunsan umagabot sa aton. Abyan ang Dios nagahulat sa imo. Amen. Kag sa aton nga mga dugay na yang nagtuo sa aton Ginoong Hesus, adlaw-adlaw ibalik naton sa aton pangunahuna kag kasing-kasing ang kasakit niya, ang gugma niya sa iya pagkabit dito sa cross sa Kalbaryo. Agud tumuluo nga pareho ko, magadugang sa pag-init ang aton kasing-kasing adlaw-adlaw sa pag-alagad sa iya. Indi magabot ang panahon nga kita magabugnaw sang aton relasyon sa aton mahal nga Ginoo, magasunggon, magapaylayo, kundi magapanikasog kita abyan sa pagtuytoy sang balaan ng Espiritu, sa paggiya sang pulong sang Dios nga magatubo kita sa pagtuo, magamalapit ning aton tagipusoon sa pag-alagad sa aton Ginoong Hesus. Kagbisan pa, magapuno inisang kabalaka sa aton kinabuhi nga i-share ining gugma sang Ginoo. Walay bayad ha, sa mga tawo nga wala pagidiasang personal nga relasyon sa kay Jesus Christ. Isiling naton sa ila nga nag-appeal sa gugma sang Ginoo kag sa paglaom nga dayon nga batunon man nila ini nga Ginoo bilang ila personal nga manluwas nga talikdan man nila ang ila mga sala nga sa kapatawaran kag pagtubos sa aton Ginoo. Amen. Nawabyan aring pila ka mga punto nga akon pagadalon na hauna ang essence sang pagtubos ni Ginoong Hesus may ara nga kabayaran. Amun abyan, may ara nga kabayaran. Siling sang pulong, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Utod ara an transaksyon nga ginhimo sang Dios nga ini nga laragway nagahambal sang isklabo. Amo na abyan na may pilat kita diri ka mga original words nga aton i-mention sa inyo kag hindi naton ini mapaiway kay nga aman ini nga mga pulong nagahambal sang aton kahulipnan sa sala nga hindi kita makahilway sang aton kaugalingon. Ang nahauna nga pulong sa aton original amo ang agorazo, to purchase in the market. Now, maintindihan naton ini kun magkadto kita sa ilaya mismo nga kultura kag nadak-an nga pamatasan nga ang pariho nila nga tawo ginabaligya kag ginapanag-iyahan sang ila agalon. Amo na abyan, tidra ta na ina masagamlahan ang tinaga nga dolos, isa ka persona nga ginkabing niyang iya kaugalingon nga wala sang kabubuton kundi ang iya ginasunod kag ginakinabuhi among kabubuton sang iya agalon. Ginambal man ni San Pablo siya kaugalingon, dolos ako, I'm a bond slave of the Lord Jesus Christ. Utod amo ina, ginaragway diri ni San Pablo ang mga makasasala nga pariho sila sang isklabo nga nahigtan sini nga sala nga indi sila makahilway sa ila kaugalingon. Kag pagkatapos ang kabilyanan sini nga kahilwayan indi man sila kabayan. Amo na abyan, ti picture balang imo kaugalingon nga nahigtan kita sang aton mga sala. Indi bala sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios kagang bayad sang sala kamatayon, libro ini sang taga Roma kapitulo 3 kag kapitulo 6. Amo na abyan nga sa kada adlaw sang aton pagkinabuhi amat-amat ang aton tikang pakadto nga gidya sa aton lulubngan kamatuoran na siya nga ginhambal sa pulong sang Dios nga indi gid kita makapamaliban. Amo na abyan ang isa sang tinutuyo sang pagpakatawo ni Kristo Hesus nga gawaron ang tagsa ka makasasala sa ila mga sala. Well, kun sa bagay ang kamatuoran amo ini, wala man iya ginapilit ang iya pagbayad o kun ang iya pagawad. Ara sa imo abyan kun mag-respond ikaw ka magsiling sa aton mahal nga Ginoo sa pagtuo kag sa pangamuyo, Lord, gusto ako nga hilwayon mo sa akon mga sala. Ginatugyan ko ini sa imo. Patawara ako. Sulod ka sa akon kinabuhi. Ang kuna ako nga mangin anak mo, ang kuna ako nga mangin alagad mo. Abyan, subra pa sa pila kapilo nga si Kristo Jesus willing sa paghimo sina nga kaluwasan sa imo. When in fact, wala niya gani ginhawiran ang iya kinabuhi, ginhalan niya dito sa cross, kaginantos ang tanan nga kasakitan, ginapruibahan niya nga willing ako maggawad sa imo sa kayulipnan sang sala. Kag-kwalifikado ako. Paano natin inapamatudan na banhaw si Ginoong Hesus sa mga minatay? Amen. Now, ikadwa diri is the word igsagurazo. Nagakahulugan ini nga sa tapos ina nga isklabo, nagsiling sa iya ko galingon, Lord, willing ako nga baklon mo kaghilwayon mo. Siling sang pulong, ginpagwa siya sa merkado kado o kon sa gahom kag kahulipnan sang sala. Indi bala mga utod no, sa madamo nga mga bisis, ang aton masami nga ginakot kag mabatian, ilabi na gid sa mga namatyan, pagwalis ang pulong, amo ang Hebrews chapter 9 verse 27. How about ang verse 28? Matiin ninyo. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin and to salvation. Masyado katag. Ibutang mo ang imo pagtuo kay Ginoong Hesus. Batunon mo si Ginoong Hesus, siling sang pulong, sa ikaduwa nga beses magapahayag ikaw, wala ka na kay labtanan sa sala. Kung ang anak sang tao magahilway sa inyo, mahilway gid kamo sing totoo. Amen. Amo na siya ang essence sang ginasiling naton, redemption. Nagbayad siya sang aton kalapasan para hilwayon kita sa gahom sang sala kag subong man sang tanan nga resulta sang sala nga nagakahulugan ina sang kamatayon nga walay katubtuban dito sa infierno kag pagpahamulag sa presensya sang Dios. Amo na siyang kaluwasan. Kag ang katapusan nga pulong sa tinaga nga redemption, amo ang lutroo. Ang buot sing ganoon mga utod nga ginhilway na ikaw sang Ginoo, hindi lamang sa gahom sang sala, kundi sa iya pagkontrol sini. Freedom gid tuod-tuod. Kagaari pa gid ang pinaka the best nga pulong nga ginbutang niya sa tinagang lutro or lutroses. Ang aton equivalent nga meaning is not to be sold again. Amo na abyan, matian tagid. Amo niyang kamatuoran sa pulong sang Ginoo, kasiguruhan nga kaluwasan o kon eternal security. Abyan, hindi na siya kay silang natuntumo-tumo nga sugilanon o kon pagpati sa
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

Kagbisan anuman ang matabuab yan. Isentro tagid ang aton nga panulok dira sa aton Ginoo. Kaysa gid ang pundasyon sa tanantang nga ginahimo. Ara, bisan kung sa diin ka man ginbutang sang Dios subong, padayon lang nga himua ang iyang kabubuton para sa iyang glory. Para makita gid sa iban nga tao kung sino nga Dios ang imo ginaalagaran. Just like King David did. Alas 3:23 ang aton iyang atakna subong. Pamatian naton ang ininga alambahanon dalang panan ka. Bangod ang Dios nga aton ginaalagaran, amo ang aton dalang panan sa tanan nga sitwasyon, sa tanan nga hangkat nga aton ginaagyan.

our most gracious loving Father in Heaven, once again, ginabayaw na mo ang imo nga pangalan. Ginakilala ka na mo nga Diyos nga labing gamhanan sa tanan. Ikaw ang nagtuga sa langit kag sa duta, Ginoong Diyos. Ikaw ang naghimo sa tanan nga mga butang. Ikaw ang naghatag sa amon sang kabuhi. Ikaw ang gamhanan balaan nga Diyos nga amon nga ginaalagaran. Ikaw ang labing gamhanan nga Diyos. Ginasimba, ginadayig ka namon, Ginoo, sa espiritus kag sa kamatuoran. Subong yang hapon nagadangop gid kami sa imo, Lord. Ginadangop namon ang tanan nga prayer concerns namon dira sa imo nga tiilan. Kaysa imo makaangkon gid kami sang grasya, sang kaluoy, kag pabor. Pasaydua kami, Ginoo, sa amon mga nahimo nga mali. Sa amo na huna-hunaan nga wala ka na himaya. Sa amon mga nahambal nga wala ka na lipay, Ginoong Diyos. Sa mga butang nga nakapahilayo dira sa imo, sa amon sa imo. Kagsalamat, Ginoong Diyos, sa privilege to pray. Salamat, Ginoong Diyos, sa kusog nga kami makapadayon gid sa pagsunod sa imo nga kabubuton. Salamat sa hangin nga amon nga ginaginhawa. Salamat, Ginoong Diyos, sa tanan nga opportunity nga imong ginhatag sa amon. Salamat sa kagawasan, sa pagsimba, sa espiritu og sa kamatuoran dira sa imo. Salamat sa kagawasan, Ginoong Diyos. Salamat sa kapasayloan sa amon nga mga sala. Salamat, Ginoong Diyos, kay ginhimo mo kami nga matarong. Kay balaan namo, Lord God, nga hindi gid namon masarangan ini nga kabuhi kung wala ikaw nga magagiya, magasustain sa amon. Salamat man sa amon nga family, sa amon nga loved ones. Salamat sa imo nga pagpakamaayo sa matag adlaw. Salamat, Ginoo, sa imo nga pulong nga naghatag sang kadasig sa amon, naghatag sang paglaom. Amo ang amon nga kamatuoran sa pagkabuhi para sa imo nga kahimayaan, Ginoong Diyos. Ang imo nga pulong nga naghatag sa amon sang kadasig, nagakorek, nagarebuke sa amon sa adlaw-adlaw. Agud kami nga magtubo pa sa pagpangalagad sa imo, Ginoo. Hallelujah. Praise be to your name, O God. Salamat sa pulong nga amon nga napamalandungan karon, nga nakahatagid sang giya kagkadasig sa amon, Ginoong Diyos. Father God, may you bless all the listeners right now sa amon nga online streaming, kay wala pagid kami kabalik, Ginoo, via on air, via radio frequency, kay naguba ang amon nga transformer. Ikaw maga hanay sa tanan, Ginoong Diyos, nga pagbalik, pag install sang transformer, i-bless mo ang work sang hands, Ginoo, nga mag-install sini. Keep him safe, kag salamat sa paghimuno man sa mga panginahanglanon diri sa ministeryo sang 1062 DXKI, and sa tanan, Ginoo, nga FEBC Philippines nga station. Ikaw, Ginoo, ang nakakita sa sitwasyon. Ikaw ang magpatunga sa tanan, kag ikaw gid ang magiya sa tanan, Ginoo. I-bless mo ang amon nga leaders. I-bless mo, Ginoo, ang mga activities, ang mga ginapatigayon nga missions until all have heard, Ginoong Diyos. And Lord, right now, I pray for our community diri sa siyudad sang Coronadal, sa bugos nga South Cotabato, kag sa Sacsergen. Ikaw gid, Ginoo, ang magpatunga. Ikaw, Ginoo, ang magpatunga, magpanglihok sa mga churches nga kami maghiliusa sa pagsunod sa imo, kag sa pagbuhat, Ginoo, sa mission nga imo man nga gin-entrust sa amon. Ikaw ang mag-sustain sa amon, Lord, Ginoo, nga maging faithful gid, Lord, sa pagpangalaga dira sa imo. Kag hindi kami magtulok, Ginoo, sa mga nagakalatabo, apang sa imo lamang gid kami, Lord Jesus, magtulok, kag isentro ang amon mga mata
nagdira lamang gid sa imo. We pray for our listeners right now, all over South Central Mindanao. Ikaw gid Ginoong Dios ang nakahibalo sa mga panginhanglanon, sa mga concerns, sa mga kabalaka sa ilaman nga personal nga kabuhi kag sa ilang nga pamilya. I-bless mo sila Ginoo, kag hatagan mo gid sila sang kalinong sa matag adlaw. Salamat Lord sa imong nga provision sa ilang nga kabuhi. Salamat sa pagiyaman sa ila Lord God, kag sa tanan nga supporters namon sa ministeryo sang 1062 DXKI. Nakabalo ka gid Ginoo sa ilang nga tagipusoon. Ikaw gid ang magabalo sa ila Lord God. Hallelujah, praises be to your name, Lord. Sa tanan man nga pastors, Lord God, ikaw ang maga sustain, Lord Jesus. Sa tanan nga young people right now, nakabalo ka gid Ginoo sa tanan nga sitwasyon, and even Ginoo sa mga bulutuan diri sa Sacsayhan region sa bug-os nga Pilipinas. I-protect mo ang mga students Ginoo, kag hatagan mo sang kalinong ang mga parents, even Lord God sa mga nangin biktima sang mga insidente nga ginatawag. Ikaw Lord ang maga-comfort sa tagsa-tag sa kaginikanan kag sa mga pamilya nga nadulaan. Imo nga comfort Ginoo ang ilang nga mabatyagan, paagi sa imo nga balaan nga Espiritu Santo. I pray man kay Pastor Alex, I pray kay Ate Joy, kay Ate Ging, kay Kuya Don, kay Kuya Edgar, kay Kuya Anson, kay Kuya Eddie, kag sa ilang mga pamilya, ikaw gid magapakamaayog Ginoong Diyos sa ila. Thank you for sustaining us, God.

kaga salamat gid Ginoo sa imo nga tanan nga ginahimo kag pagabuhaton pa. Ikaw ang amon nga gamhanan nga Dios nga ginadayig kag ginasimba. Kag sa imo kami gapalapit Ginoong Dios, sa imo kami nagadangop. Ikaw ang amon iyang nga dalangpanan. Ang imo nga pulong amo ang amon nga suga sa adlaw-adlaw namon nga pagkinabuhi Ginoong Dios.

Salamat Ginoong Diyos kay ara gid kami access dira sa trono sa imong grasya. Kag mapalapit gid namon ang amon nga mga burdens dira sa imo. Ikaw ang matutom nga Diyos nga amon nga ginaalagaran. Ikaw ang matinud-anon nga Diyos nga amon nga ginaalagaran. Ikaw ang gamhanan kag milagroso nga Diyos. Kag dira sa imo nga pangalan, wala gid sang imposible. Gani Ginoong Diyos nagasalig gid kami sa imo kag ginadayeg namo ang imo nga buhi nga pangalan. Salamat Lord Jesus sa subungya nga tion nga imo ginhatag sa amon nga makapamalandong kami kag madangop namon ang amon mga prayer concerns dira sa imo openly. We thank you for the opportunity Lord Jesus nga kami gawas noon dira sa pagdayeg kag sa pagpangamuyo. Iniang akon nga ginaampo sa pangalan mo Ginoong Jesus. Amen and amen. Isa ka minuto na lang gid abyan bago nga mag-alas 4 sang hapon kag diri anay magatakop ang ato niya nga programa pagpamalandong taga alas 3 sang hapon tubtob alas 4. Inyang inyo abyan, Migo Dave Pestanyo, nagabulos anay sa inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. God bless you abyan and have a wonderful, amazing Friday. Have a blessed weekend mga abyan.

0: abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Mayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sang Dios labi na gid sang mensahe na nungod sa kaluwasan. Isa diri ka dinalan sang bilang kasulatan that would remind us sang plano sang Dios sa imo kag sa bugos gid nga kalibutan. Kita nagatuon sa libro sang bugna o the book of Revelation kag yari nakita karon sa ika-anum na nga kapitulo sining pagtuon nato nanungod sa the signs of the last days, mga tanda sang pagkarisang Ginoong Jesus. Magatugyan kita nay sa Ginoo sa pagpangamuyo. Amay nga balaan kag langit noon, nagpasalamat kami Ginoo sining adlaw nga makapamalandong kami sa imong pulong. Tagaigimi kaala malin sa banal nga espiritu kag Ginoo pakighambal kagid sa amon. Di mo alagad sa iyang pagtipik-tipik sining dinalan sa blakaw salata na nungod sa maayong balita. Iniamon nga ginapangamuyo sa matamis kagamhanan ng ngala ni Kristo Jesus. Amen and Amen.

0: Pagpapali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahaklo. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.